Diolch i'r sylfaen sydd wedi'i stynu leir yw. Chwael i Anglis o'r Rangwyr Radio Pensita. Mae gyfyr Anglis a'i fiw, mae'n fel y ffys o'n fwy gyrdw. Yn y dast fi e, Afrikaans, fel un ddig Engels ymwneud sy'n ffasd Afrika ac ar un tewni. Mae di eisdau leir yn Texas yn America, sy'n ffyn amser gwrdd fi yw alles fan America. Ac mae alles sy'n gynnal 2 ar yn America, ddig i mir. Ar un tewni Campbell, di eisdau fy adachas yn America yn Texas. So for now, from the Tomahawk with the Licky Fun Harry and Tony Campbell, who made me from the tribute for Joe Dolan. The following year, Basio Pelagius, who is also going to be off here with Savi Tomahawk with the Comedy Show, St. Peter. In the demora, and we take for this was Maandag, St. Peter, not the Opera Kind Radio. Basio Pelagius, for next time. Goodbye. And a few Campbell's meet to Joe Dolan Medley.